العام قلام منه منسوس بل وينو ويون فرابيرينو تيرتين وهيت الشمبي في أدمتين ولزاريم لعينين وعشقوا عملين نتلو علم علينا عبدي ما شلو فانو صلوت ربو تسببون רחקת ממנו בעווננו, שם אחריך תנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו ומקשורפנו, ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו ואנשי ביתנו.

أحلانه وشلا أحلانه يشوى برحمين مما عوني خبر أنا دي بشمية لخ بتحننا انت عدد متحنن بغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مر أنا دي بشمية لخ متحننا انت عدد شبا دي متحنن لمرهم كلهم من الشبيع بخصبة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمناخ ويسمح بركان أغسيم رادي حيان ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוק הנדה מעל ממש זבן הנדה מלנה חדמין פרוק יעקב ראה רחיקה והזק זרעי מהרען דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחת אבוהי על קייה אבוהי דחייס הסלח ועבדה דמרים ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה